Tu dasu de gus mimbrama. Programmi son de kam pregatitur un haki braho. Si zakonisht ashtu edhe sonte, në program të kemi muzikë të zgjedhur shqipe, na falin sonte se s'kemi lajme. Këtu Radio 4B transmeton në gjuhën shqipe çdo javën të njëjtën në orën 7:25 deri në 8:30 mbrëmjeve në modulin frekans 98.1 Brisbane. Telefoni jonë në studio është 3240-8609 e përsërit 3240-8609. Të dashë të gjusë, fillojmë me këngën Rovç Kipria, këndon Kazim Mizgjitin.

të dash dy gjysë, tani të dëgjojmë Edmondin me këngën Çu ben zakonet kipatëm.

të dash të gjusë, tani të digojmë një tjetër. Keng, shpo këndon Bulbuli, këndon Bujar Kamili.

Të dash dëgjuesë, tani do të dëgjojmë këngën nga Bujar Kamili, Mosu Largo.